Tine sun atandang ing asih. Amane sukara kang dinampa paring luhur den lunturke lumantar rasa tuhu. Upadinen akanti elmi. Miya ora saangga nggonen yen wis weruh werwa yen durung pirsa. Satuhu sinisipan ing elmu jati. Titae tinitah jalma. Manungkul mangesti maring batin bubaring alaming kasunyatan. Sumilak nyokahanane karosotan binendung. Alam padang kang tanpa tepi. Tetep ana ing karoso sumarah ing Sang Maha Agung. Unggaing ing alam nyawa. Nyawijekke rupanira pribadi den ngerti kelawan waspada. Wenganing marga maring alam sir sinung alam rasa ya alam siriyah. Sinusul catur warnane wahya saking nafsu. Seto abang cemeng kelawan kuning. Kukuhna tekatira tan susup ing samun sayekti. Gudha kuwi ana nawur samya maring pakarti kang suci sumangga den prayitna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rayu rayu kang samio pinanggih. Amit salam kaliman tabik. Mugia tinebihaken ing ila duni pinanggih malih kalian kula. Biyong cangik saha anak kula sing ayu dhewe denok debleng. Ayune tiba sendeng. Yen adang mesti geseng.
1: Kok ya ngono to, Yung? Mbok blabasne guyu dhewe kaya wong gen.
0: Ora, Nduk. Wis pamuji ku muga-muga dulur kula kabeh iki tansah rinengga ing kanan. Kang cinukupan ing sakabehing butuhe. Seger waras kuat selamat kang dadi pamujiku, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.

0: Tan liyane kuwi nduk. Wingi awake dhewe iki wis sinau babakan ya kuwi kamardikan. Maknane kamardikan. Jur sok wingi iki awake dhewe ya wis sinau ing babakan tembang ing Kanjeng Sunan Kalijaga. Kok tembang sing critane Kanjeng Sunan Kalijaga ya, Nduk?
1: Iya, Yung. Critane Kanjeng Sunan Kalijaga ing babakan bangun Masjid Demak kanthi gawe utawa ngripta saka guru saka tatale kayu jati. Sabanjure malah ana kadadean prastawa ya iki pedoting guluning si orang-orang lamun krana idining Gusti. Orang-orang mau urip meneh krana karo Kanjeng Sunan Kalijaga sinambung lawan tataling kayu jati, Yung. Dening werdine ya wis tak ngerteni yen sejatine tatal kayu jati kuwi mau kang dadi saka guruning Masjid Demak. Kuwi ya wujuding serpian tatal-tatal kapribaden kang ginawa hawa nafsuning awaking dhewe. Krana awaking dhewe wis sadar banjur njupuk maneh katal-tatal kapribaden mau dikumpulke ya, Yung. Semono uga nalikane ngono prastawa orang-orang kang tinigas janggane. Nyatane awaking dhewe ki anggone urip aja nganti pisah antaring pamikir karo gembung ya, Yung.
0: Ah, anakku pinter. Apa kang digandhake biyunge iki mau ya dieling-eling kabeh. Muji syukur alhamdulillah londo aku diparingi anak kang kaya kowe iki.
1: Aku ya matur nuwun sanget dening diparingi ibu kaya panjenengan. Ana ing dina iki arep pasinaon napa maneh, Yung?
0: Ki kok diaturke pasinaon ya kuwi. Kang siji ana sambung kawite karo cerita-cerita kuna utawa legend.
1: Legenda.
0: Urban legend, Dok.
1: Heeh.
0: Iki ya kuwi babakan aksara Jawa kang mawi versi Aji Saka. Ya iku Aji Saka kang saka Tanah Majeti. Lumebu ing Medang Kamulan. Nalikane kuwi Pulau Jawa ya Tanah Medang Kamulan iki diperintah dening raseksa kang aran Dewata Jengkar kang saben dinane iki tansah dahar daginge menungso. Sidik mboko sidik suwe-suwene menungso kang ana ing nungso Jawi ya ana ing Tanah Medang Kamulan iki saya entek saya entek saya tipis saya tipis, Nduk.
1: Amarga dadi mangsane Sang Aji Saka ya, Yung.
0: Heeh. Lah kaya mengkono kuwi mengko apa to kang kinandhut ing sajroning crita? Enek piwulang apa sajroning crita? Amarga tekaning Sang Aji Saka ana ing tanah Jawa iki anggone apa jenenge melawat ke tanah Jawa nang nungso Jawi ya Tanah Medang Kamulan iki dinerekne ngabdi ning papat, Nduk. Adi papat kuwi mau aran Dura kelawan Sembada, Duga kelawan Prayoga, Nduk.
1: Kaya ngono ya, Yung. Apa kuwi engko dipisa diwerdeni?
0: Cetane ya ana werdine lan mengko pitutur luhur tumanting awaking dhewe, Nduk. Iki matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mbok Mimin, Pak Sumadi, wonten Mbak Titik Widya Lestari, wonten ugi Supriyono Sunarmi, Cak Miskan, terus Mbak Siswati kang wis ya wis nyawiji. Wilujeng dalu Mak Cange Rayu Slamase Wangge Rayu Mas Supriyono Sunarmi katuran pinarak. Ki Setian, Dok, mesti nderekke awake dhewe nganti buntas.
1: Iya, Yung.
0: Mengko diaturke ya, Nduk. Babakan apa kang sinandya nang crita Aji Saka ya mula bukaning ananing aksara Jawa gagrak sing saiki, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Heeh, ning sadurunge ayo

0: Matur nuwun kagem Raka Siwi. Engkang sampun maringi sekuntum mawar merah, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Jeng rawuh kagem jenengan.

0: Dalu Dimas Pentol wanggih sugeng siaran Gusti paring sehat. Matur nuwun kagem panjenenganipun Laksmi Fitri. Alhamdulillah nggih. Menika pindah nggih kalian kula Mas. Anu kok Mas? Kalian kula Mak Cangi.
1: Saha kula Limbuk. Ingkang kepara ndherekaken panjenengan wonten ing kalenggahan dalu punika. Pamuji kula. Mugi-mugi panjenengan tansah ginanjar seger waras kuat selamat.
0: Dongamu pancet ki kuwi, Nduk.
1: Panjen yo dongane meng kuwi kok, Yung. Sing dibutuhne iki seger waras kuat selamat. Sugih rezeki barokah karo umur panjang manfaat, Yung.
0: Kaya ngono ya, Nduk.
1: Haah. Yung.
0: Apa, Nduk?
1: Aku arep takon apa kang kinandhut ana ing sajroning cerita Aji Saka, Yung. Aku ora perlu takon kedaden iki enek temenan apa mung wujuding cerita. Nanging aku ya kaya dening critane Kanjeng Sunan Kalijaga, aku ya yakin yen sajroning cerita nalikaning Kanjeng Aji Saka lumawat saka daerah Majethi tumuju ing Medang Kamulan kang mau diderekke abdining Caca Papat, iya kuwi Dura Sembada Duga lan Prayoga, Yung.
0: Iya, Nduk. Miturut cerita sing tak tampa nalikane panjenenganipun Aji Saka iki lumebeng ing Medang Kamulan iki dinenekke abdining papat ya kuwi Dura Sembada Duka lan Prayoga. Lah sabanjure Dura iki diutus utawa Sembada iki diutus iya kuwi njaga utawa ngreksa pusakane kang diincepne ana ing watu. Sadurunge panjenenganipun Aji Saka iki lumamat ing Medang Kamulan saperlu metuke iya kuwi Ratu Buta Dewata Cengkar, no. Lah ning kene iki enek werdine saka Sandiasma kang ana, Nduk.
1: Werdi kang ana sajroning Sandiasma ya yo ngeh.
0: Siji asmaning Cinuwun Aji Saka. Aji kuwi tegesing barang kang banget-banget diajeni, Nduk. Banget-banget ana reganing, banget-banget dimulyake, banget-banget diutamake. Saka kuwi cagak. Lah kene iki ora beda karo cerita wingi ya kuwi saka Guru Kayu Jati. Aji Saka iki yen cara ana ing pangelmoning ilmu urip, Nduk. Kuwi tegesing cagaking urip. Cagaking urip kuwi mau diarani barang kang aji. Benda yang sangat berharga, Nduk. Mula kudu jejeg. Kudu mandireng pribadi ora miyar ora miyur.
1: Padha karo wingi ya, Yung. Tegese anggone ngelmu iki mau utawa urip iki mau kudu awake dhewe tansah jejeg ora miyar ora miyur ora gampang kegodho lan keblindhung nggawa nafsu ya, Yung.
0: Haa, Nduk.
1: Lah banjur abdining papat ana Dura kelawan Sembada.
0: Dura iki tegesing prilaku dusta. Sembada ki mau tegesing ya awake dhewe bisa nyembadani bisa nyukuping butuhing urip tegesing sembodo kuwi ya dadi daya kekuatan.
1: Yen digandeng abdining iki perang loro-loro antaraning Dura Sembodo lawan Tugo Prayuga yung.
0: Iya, Ndok. Gimana kau ketemu Mburi ceritane? Iya kuwi nalikane eneng prastawa sak bubaring penjenengane Aji Saka iki mau ketemu karo Dewata Jengkar lan masrahke uripe dheweke sago dadi panganing Aji Saka ning nyuwun syarat. Dening syarat saranane kuwi mau ya kuwi njaluk tanah kanggo kuburane iki sak jembaring surban.
1: Wene tekan wono bareng ya yo.
0: Lah neng kene iki mau dibaleni saka apa Dura Sembodo. Tegese senadyan to sak Sembodo sembadane ngopo iki wong goroh iki ora oleh ning kuwi nemplek ing sifat wajibing menungso. Orang dulu sing kaya ngopo-ngopo meru menungso jinis apa mesti duwe wacak Dura utawa dusta. Ning kala mangsane anggone goroh ki mang ya disembadani mula enek unen-unen untuk menutupi kebohongan akan membuat kebohongan yang sama kuwi nduk.
1: Kaya ngono ya yo.
0: Iki wilujeng dalu kagem Aswita katuran pinarak. Enek uga Mas Adi Nugraha wilujeng dalu matur nuwun dawuh sami-sami. Terus ana pamanmu iki nduk.
1: Sopo yung
0: Dewandaru
1: Kanjeng Paman Wilujeng Dalu.
0: Enak uga Pak Joko. Sejeneng kuwi ndo abdine ana maneh ya ku sing diarani Dugo lan Prayuga. Dugo ki wong nyekeling sing wis rutata krama wis tata tertiping urip goceki tantanan tuntunan lan pranatane ngurip. Ning kudu tetep Prayuga anggone ngecakke nduk. Tegese yen kaya gathuke karo wedharan wingi ya kuwi awake dhewe yen duwe kebijakan kudu dilakukan dengan bajik lan awake dhewe iki mengedepankan kebajikan kudu dilakukan dengan bijak nduk.
1: Wah tekan ngono ya yung.
0: Dadi nang jeneng crita kuwi mau ki enek piwulange. Ojo diperdebatkan, waduh. Aksara Jawa iki ora digawa teko India, ora teko Majethi, ora perkara ngono. Berbagai macam versi cerita sing ono iki kudu diunduh maknane, nduk. Ojo terus marono digawe bahan perdebatan, digawe bahan prabedan. Ora dikonokne.
1: Lah banjur ketemu karo Dewata Jengkar.
0: Dewata iki tegese ilmu ilahiyah, nduk. Utawa kena diarani unsur-unsur ilahiyah, Cengkar ki adoh. Dewata Cengkar iku pribadine ngawake dhewe nalikane ngawake dhewe wis ngado saka Gusti, nduk. Tego mangan kamanungsan. Tegese ngawake dhewe mangan daya kamanungsaning awake dhewe iki kelangan daya kamanungsaning awake dhewe yen daya kamanungsaning ilang sing ana iki mung daya kewan daya iblise. Iya ta?
1: Waduh tekan kono barang ya yo.
0: Mulane nggon crita kuwi mau banjur panjenenganipun Kanjeng utawa Sinuwun Aji Saka iki sago dadi panganing buta kuwi mau. Nanging panjenengane iki nyuwun lemah sak ambaning surbane. Surban iki papane ngono ing mustaka, nduk. Iki wujuding pamikir. Kanggo nyirakne daya ala ning awake dhewe kang sinebut Dewata Cengkar, awake dhewe iki kudu ngunggar pamikiran, nduk. Sorbane kudu digelar, sorban iki dudu pameran. Ning sorban iki simbol utawa apa jenenge wujud kasucening pemikiran kuwi mau. Ora mung dienggo tok kudu diunggar ben weruh gelar gulunging kahanan, Nduk. Ben roh ala beci ing kahanan, ben roh sisip sembiring kahanan, ben roh bener salah ing kahanan, lan roh duduk sele ing kahanan, Nduk. Karep ben dewata cengkar iki mau awak ing dhewe sifat dewata cengkar iki mau sirna. Sirnane neng kono diceritakne nyemplung ana ing segara kidul salin sloga dadi baju putih.
1: Kiniyo kok ora segara lor etan utawa kulon. Kok sing dipilih sedoyo segara kidul apa kuwi? Dipadake karo crita ki ngono. Yen segara kidul iku jenenge Suluman.
0: Ora, Nduk. Ora mung saka kono. Lan sing kudu diweruhi ya kuwi. Anane segara kidul kang ombake gedhe. Tegese neng kono ki ombake kahanan. Anggone awake dhewe kepengin nyirnakne ya kuwi watak angkara. Awake dhewe iki ora oleh endo saka ombak ing kahanan, ora oleh endo saka ndek dhuwuring ombak. Awake dhewe kudu bisa milah kelawan milih. Mamula banjur ning kono kuwi owah dadi sing diarani bajul putih. Perlu ning apa karepno bajul kuwi mau ora iso ndarat. Bajul kuwi mau tetep ana ing sajroning samudra kuwi mau, Nduk. Senajan ta wujuding bajul kang wis putih, putih iki tegese sucen. Wis kasinungan kasucen. Sing dikarepke iki mungguing kaya ngono, Nduk. Namung kok iki disambung gawe ditata. Wiwit saka Aji saka Dura Sembada banjur enek Duga Prayoga uga ana matining penderek loro kuwi mau si Dura kelawan si Sembada amarga padha-padha netepi ngukui apa kang dadi kandhane Aji Saka ning kepara nganti gegeran lan mati sampyo. Mengko iki enek enek pasinaone nduk ning kono. Kaya mengkono ya ya ngaeh. Lah saiki awake dhewe yo ngaturke gending njumbuhke karo pamundhutaning Mas Handoyo kang ngersake palaran megatruh pelok barang.

Sinden niku di bojo kali dereng niku ketara kok, Mas. Sinden niku isih perawan ngeten nyekel mic niku minyik-minyik. Nek pun di bojo, wah nyekel mic niku mak cek.

0: kan bagus. Ora kaya agate.
1: Ya aku lek lho bagus.
0: Iya.
2: Lah nek ketemu karo wong
1: agak malah kalah kulit
0: malah. Iya, Pak Nek. Ini lho bagus lan ora kira sing nyawang.
1: Gandane iki kok balung lah disorotan ra iku.
0: Ora balik. Ora sampean.
1: Jadi kita balung disorotan ra iku.
0: Ya ya ora sampean sorotan kono.
1: Jadi gabus
0: kok.
1: Merang ketan ireng.
0: Saiki merang ketan ireng lho. Anak saiki yo ora ono kok.

0: Dipun ingir pendopo menika saged barokai Kabupaten Pati.
1: Amin.
0: Kawula Pati sabu kebak.
1: Amin.
0: Niki badhe kula paringi jeneng pendopo Kabupaten